でこうだね、真似るは学ぶで最初の一歩、一歩進んで二歩下がった、下がっちゃあいつに先越される、今日また天国明日はヘル、照る日曇る日方残る日、いろいろあるけどトライトライトライ、してなきゃ石での流すたらい、スターライトウーライト夜もブライト、おっとっと話がちょっとそれた、タイムタイムタイム、ちょっとあんま、まだまだ続くよ終わらないよ、飛ばして聞いたりしちゃダメだってば、何の話だけ、ああそうそう、ヒップホップカルチャー伝えるためにゃ、次の世代に種をまかなくちゃ、早速資格し僕の託し、これだけはプロには真似できないみたい、割に合わない、めんどくさい、だからラップこいつだけは、うん、歌謡曲には絶対ならない、なってもいいけど多分無理、